không nói nên e là thế này e là giả bằng những nuôi thì quân ăn không mẹ đâu ai nhận tuôn là cái lồng đông ly lồng tâm cho nãn tuôn là cái muốn nói nên thà nhé ai cho khen ngoài tiền bồi thà nhé sống trong hoàng mở đôi ngang á thì về bên này thắng thấy ba đi mà đi nâng ăn tuôn ly sang trái lan xì ra đi khuyên mà đâu còn sao ai chàng có quỷ đấy quỷ đấy quỷ đấy quỷ đấy quỷ đấy quỷ đấy mà thế thì tuôn toàn quỷ ba đâu thần đồng nó mát đi khi nào hoàn muốn chôn đèn khờ ai ạ bỏ bây giờ tôi đang ai ảo nhà quý bác nàng này tôi đang ai ảo cụ đeo cùng nàng bằng xuyên á hối đa trên số lan đi mà rồi lồng đông ly lồng đông nga cứ đoàn mà trông hoàng ai ai ạ mẹ ổ đi ôi ngoài này tôi xem này ngoài trông hoàng ngoài này chú cái này này thông thần cho cái này luôn đúng đông nè ai ạ mẹ ổ đi ạ linh hồn ngoài chi á gì ai ạ á cho đi luôn nâng ăn phát lòng hoàn thuần à xuân năng ngoài đề nệ ngoài mùi nệ đó bú chảy cao gì là chứng minh bé mà phá đi đi xe nệ phát lòng kẹo trọng ngoài ba à chỉ mình hà sáng đơn tù lý cơ sở chứ khứ nữ hàng chú cũng mẹ hò à đó chẳng thi bù hào là nà ngươi mà cho tròi căn tư nà mà nó dòng sinh là cũng chảy ngồi hoang gì à ô ê hiu nà cả suy chảy bé bé đó bè ô đi nữ sợ bè ô đi nàng áo cô đừng ăn nơi liên biên hò nàng hữu nà tùng hò hồn à tùng hò hồn mà là thầy nước mà hò hồn tìm cái nào thuy tiên và chuyện nà hát ra nàng hoa chào bé cũng nên ngã cổ lâu xia ôi giang của ba thằng ác ôi là chi đã dùng còn ngon thầy quang chúng làm quý bà hai ba số chỉ với chi đã trên số là nhìn kèm đi mở đập hồng tao đi tuần thông tụ đi mà em cơ đi của tôi là ở bài chạy cùng à nên có ý thì mẹ quang đi một tông nãy ba chỗ nàng cứ lưng của tôi rồi ngay của chính ngũ chúng mà thông tất cả cao hòa tuông họ lo kêu phong khai nó lại u đi sang khai bỏ chịu phong khai tí đó thì coi u đi sang khai đó chịu bỏ tí hiểu thì mình khê đại má đi cho nên cô như cho đại hãy đề chạy xảy nàng ngã đô thì mình tốt đi tổn thường ha ha càng chạy bộ mạng tiêu công chẳng hay tiêu luồng càng ngồi càng nhỏ càng ngồi ngô hư sứ mình khí khí ý nữ càng hiểu khi nàng phải qua khu giang kể quên mình đã hạ lòng chứng bình mẹ mà chỉ dỗ cho dỗ hợp hạ lệ kinh tù thuyên mẹ cả ngôn bó thiếu thông xôn đàn chú ấy bình quân tổ ngoài đó khi nàng chung bày khóa tôn thông và xôn nôn nôn xôn hoang y ha ha ha ha khi nàng sinh cùng ấy dù thăng thăng là nàng phào dỗ là nhẹ bình thật xóa dễ thành tối môn thật xóa dễ thành nám môn thật kém phẳng lưng trông hoang à hồ lý minh tí rồi bù kì đàn chê bị mà sư dân báo vui như hòa tuôn tí nâu sư dân báo để chấp thể năng hi hồ lý minh khả năng ai tan vô khi nào chú linh hoài xuân xuân hoa sao mê cao bị mà sư dân báo vui kháng hòa tuôn xuân hoa chê thi bù trời vân châu ngô hù sư minh ê yu khi nào chú hồ lý minh xuân xuân hoa bị mà chí xa y cung đàn tè sư dân qua bù tí trần sư dân báo vui chính quyền ngoại địa tốt xí, ngoại nhân tốt xí, hồi chế đi, để nên bó xíu số hồng. Thế, nên quản ngoại cô, sử dụng chi hạ khu đại hại sử dụng. Ờ, sau mẹ cao, bị cáo ngoại an hại, lâu lọ sáng tuần chàng dù. Bù cái, à, ngoại địa thỉnh sáng gia lưu cao kinh ngộ, hiện tại cần bông anh tôi bông mình, ý chế chắc gạo chút lưu bí khiêm bầu kìa, để kinh tiêu ưu trừ. Để hai thao cao đó tay yên hùng đơn sản cưng ngoài cơ hội ra mà thông tin căn quan xuống tham chứng minh mẹ mà kỳ bố chăng hoàn thành kinh tù thuyền mẹ càng ngôn bó điều phòng
瞬间会说冷潮，冷潮，女冷潮。哎呀，你啊，看总还是我叻到你，说你个个水人晒啦，我嘛朋友借来夹鼓的，百问清楚，家军官出难多的出鼓的弄穷我呢，哈，出难什么丢路呢？什么丢心安呢？那就叫出难，听出难。他就是十八礼拜遇到红光战红遇到李化一帮什么搞啊同我家心啊可吐当干你吐你哪一路能干你吐的那我为难我对你这丢那归无意干啊啊啊鼓励也没够发丢用一句唱讲义曾经回来你把美女爱一个见面把美女母姑女啊心啊难啊对来的安乐家做啊姑女亲娘生女每天都呼弄真给不见你跟着你说退都爱单叫团结落泪从没搞不经典花都容易残留小妹同年同个看都呼唤爱背着路永远风起中彩见得我在乌衣西朝背负的黑轮年轻红都卷乃不久来历历哎呀姑女红盘归一年前苦于稳住老生母为在线心难飞三不久来车祝我命红的只为花顿斩了送一通兵何不苦涩这问题的三杯酒要就令姑女啊勇气精灵小姐一向梦千金真正厚大所退大叫难成性命都爱出干一下不恶什么叫金雕花顿斩了难带千金多去这年一片之事他到落地落女娘消失进入不斩风范这里一问顿错的琵琶别丢批判被人接待中论小人就是稳准入所也是面目甘心啊小爷哎呀母后每天总晚后有姑妹也见你前进天国公家我求比姑女把女也没天日小母后说我可该啊今天一年来搞花朵宋天文未必一定落地我就连理解身为铁狗心脚里红烛里哇中年男爷今天都浪涛到落地身为脚短啊姑女有恶者红姑女同你没落地没人生死女面里拜我你命人弄呢干妈替女人革命万贯论尽莫别水多到没用多女人你当出租出门去啊了妹妹老我女人家母家女女到一一出的啊表音妇女一些母亲啊然后那天中华龙家满心啊外姑爷女给男家无人哎呀妈啊女给男个短就可惜外头呢土林桃短干度啊姑爷花多不讲究外间不个短去到心窝

0: còn thoại đi mùi à chú khi bà đã
1: đấy à chú hỏi đi bà không bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố b

0: Ujanyao. Chỉ là em mong ai hu tai ya sa nó ya wang. Chỉ dùng wang tiền hoa pa kể ni lời gắm. Kể ni lời bỏ đi công lâu tù cung. Công lâu tù cung tòa mấy bao giờ yên kê hương như chó. Hi đâu wang ba mang ngồi yên nơi tù nền. Sở hữu chú lấy xuân ai ngay yên hào hoa đã yên kê hương. Cú lấy gà chú lấy yên kê hương tù ra hoa đã ủi vinh. Cú lấy gà chú lấy nó yên y gàng hoa đã yên xíu sáng đô kê chú lấy trá quý vào nó chú. Sở hữu chú lấy tuyên hoa mình ngô gỗ vĩ yên chúng đi tiêu bình kinh chính đi lấy. Cú lấy luôn sẽ xông cáo vĩ yên xin năng y số. Cú lấy bà chó lúc. Chí lấy bà chó lúc sẽ ngũ hoa. Chí lấy bà chó lúc sẽ là sống cao vinh xoay ra khó. Đang sống cao vinh xin là bố đô là chỉ là chỉ là cái nữ tuân xí đá cho kiên hiền à, sợ hình hồ. Chính xí chỉ là bài cho lúc à, chú lý sống ngàn hương hề hồ. Sống cao vinh ảm bảo. Có lông của ngó lông á. Còn cổ vĩ anh chúng đi à, đi chế xa phê khởi xuân ai ngay à. Anh hại sống cao vinh. Cô gà phê đi để xóa gỗ á, ea yêu vinh á. Hồng kỳ hùng nhỉ. Cổ vĩ anh chúng đi chạy sinh kỳ hùng. Chỉ hùng nói như vậy. Chỉ đi chỉ trung thông. Hồi an hại sống cao vĩ. Chỉ đi đoài trung thông. Làng hùng ủy đạo ngó lông. Câu bỏ đoài đình trung thông sải. Chỉ đi.
1: Nhiều hiện tại sâu thính đạo đất sĩ Phú Châu Quảng Bố Điện Sĩ Thái Giữa Hải Chí Sơn.
2: Sở ye lô bó, sở ye thiên, đá chú hoàng sinh, nô ai cung ảnh.
3: Y nài hoa lông, y nài hoa nào, sở ye chùi công dịnh thiên ả sợi.
2: 精彩并我，就多早海居落。
4: 听众朋友，你个人好，稍等广告一下，请给你收听早海居落的节目。
0: 古老路是宋朝魏公孙娘的说，古老的赵路。是啦，假如用成五花，既然古多是啦，虽然宋高英说那个好啊，但宋高英虽然不落了，既然该女多是啦，就经营啊，所幸好，正是知道吧？假如啊，就是宋硬血气好，宋高英硬跑，搞弄我，搞弄我，讲各位人总理啊，直接下批去说阿姨阿姨，硬下是宋高英。古家皮的这些错误啊，也要用啊，好几分也好。各位人总理在请你几分，就红两句话的，就你是总统，会暗害宋家永啊，就你对总统，冷风雨后我拢都把对定总统晒，就你知道开，宋女郎是哪个要立半眼安，被多人搬动大勇的女婿。最稀定限制税，宋女郎先难多双爱调子，国民党中央经济会议，宋公先难怒火满腔啊，高动济。宋公先生满腔怒火哟，听女官才切齿咬牙，双眼动灵啊，绿菊迷惑。汉在半径黑古河，祖国犯我寻回中南历史最后三年里，列军待我脱险反贼，千方百计刮红对我，到今来对我立下经验是百家地背女艺，我好痛痛，冷硬地为我招，对老怕开对我的对目。韩红之为兵令何解应还令宫内环境呢明何之团大家的社友回头我讲我命我但无见证是大孤影大下大湾巨盘屋还我个应不保且期要绿光起其乃他好啊那非从安北区不改黑金安川为国送行两世界应该有道理比例对我民主主见我听内功能查何要来做我南亚女小麒麟最终我有破了道理对我这老老好比女女看主席最希望是我民主行女